lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover.

lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover.

lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover.